0: yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang
1: yang yang yang yang yang
2: yang yang yang yang
3: yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang
1: yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang
4: yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang
1: yang yang yang yang yang
4: yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang
1: 秦香莲呢？
3: 娘儿几个正吃饭了，
1: 吃的吃什么？
3: 盒饭
1: 啊！一天待会儿
3: 哪儿就吃去
1: 了？就你仨刚吃完饭，
3: 带到公堂，
1: 嗯，
3: 包公用手一指，
1: 是
4: 堂口站定陈世美，看他吧，你就怎看也笑。
1: 对了，堂了，
3: 陈世美就坏了
1: 啊，
3: 跑这儿来了。
1: 他也害怕，
3: 告到开封了呀！
1: 哈哈哈，
3: 这个老包跟别的部门不一样，
1: 是啊，
3: 别的司法部门我就有人，
1: 嗯，
3: 正好他一翻脸麻烦，
1: 哎呦，
3: 干脆被秦香莲一杀，问题解决了，
1: 嗯，
3: 一伸手拉出上房宝剑
1: 要灭口，
3: 徐宝剑要杀秦香莲，包公一看坏了。
1: 是啊，
3: 把原告宰了，麻烦了。
1: 对呀、啊，
3: 急了，
1: 怎么样？
3: 由桌子蹭奔过来，被捅枪头了。去吧。
1: 宋朝有手枪吗？
3: 老手枪，
1: 没听说过呀。手下人给拦住了。
3: 包公说：“你们太厉害了
1: 啊，
3: 有权有势啊。”
1: 嗯，
3: 那老百姓活得了吗？
1: 对呀。
3: 你认为你所作所为的事儿，我们不了解了
1: 啊？
3: 我们这个部门跟其他的部门不一样。
1: 怎么？
3: 深入群众，
1: 嗯，
3: 调查了解
1: 啊，
3: 掌握你全面的材料。
1: 哇，掌握材料啊！
3: 马上揭发。
1: 怎么揭发的？
4: 一名汉奸行刺刀。
1: 嗯。
4: 见识是你混不着，
1: 我名韩七水之孝，
4: 现有你父杀人刀，
1: 为何有刀啊我有枪啊你有刀没有窍不为凭据，
3: 被老包问住了。
1: 嗯，
3: 哎呀，
1: 嗯，这怎么了？这是
3: 啊，没话了。
1: 哎呀，愣在那儿了。
3: 秦香莲，
1: 嗯，
3: 不愧是在封建皇帝的那个时候
1: 啊，
3: 有名的妇女
1: 哦，
3: 敢说，
1: 是
3: 马上揭发
1: 哦，是是。
4: 刀，
1: 嗯，
4: 枪。
1: Oh, yeah.